ñaneñe'ẽ guarani yaiporuva'erã mamo yaiko hárupi ha ikatúrõ yaiporuva'erã hendaitépe ikatu hag̃uáicha ñambopoty ha ñambopyahu ko'ẽ ko'ẽre yaipurumeméramo jajepokuavéta hese ha he'ẽvéta ñande jurúpe yaikuava'erã ñaneñe'ẽ guaraníme ikatuha ja'e oimehaichagua temiandu oguerekopaitehare oimeraẽva ambue ñe'ẽ oguerekóva ha michi jaike pypukúramo ipype jahechakuáta ha'eveha ambue ñe'ẽgui oguerekopaitevégui tekotevẽva ñambopepo hag̃ua akãho ha apytu'u poty ndaipóri mba'érepa upéicharõ ñaguerotĩ hag̃ua yaipurúntemava'erã ñandéva ha ñande'ỹva apytépe ha katu jaipuru porã ha jaipurupaite hag̃ua tekotevẽ jaikoa pypuku